0: Lau.
1: Hei, tämä vaan enkäkin te tulemme tätä tämän takia puhuja vekuun tai johonkin kai hyhjelle, että tämä oli johonkin niin tutungamaan kuin hyhjö kaali. Enkäkin lavakin on tätä tämän takia tehtyä, niin ei vien hoka hyhjelle tuo ei, kun nähän on tätä tuo elokin te jää, kun hän hyhjää hukaa hoi ei, kun mä ei kotona uinga kuva. Mä tällä tuo heittu, kun mä aloitin tuo kuva hauki laatou. Kuva heito jehe, kinoma he, ma he, niin aina vaikka on homma täällä aite. Tavoitteen neima te kinomatelle ei tällä langiteen eikä kuo heokilato kyllunga tämä aloitetua. Toka hylteenä heveili. Kai tämä kuva tupi heuhe launga mahe tei hoki oku. No hyvillä on hoki lonki ei. Ei hyvä joku teka malia tu hoki. Kote kautuu na hokamatala ei huai. He uhjo hetei. Ei lungot tohi hoki. Kana ven maija ei hoki vei. Ko te heo, o koikin te malo te tua, heija teki matou. Te uinga ki te kauhenga luenga te tua, ei lungot tohi. Heija te au, heija teki matou. Ko te heo, o koikin te malo te tua, heiko to ulu hoki kiloto te hale heo. Kai eihän kili ei koe. Tuo ei haukki tämä aloitettua. Tahtoo tahtoo tahi. Eihän kili kili ei tahtoo. Kai nähä viäkee. Kai hän näkee noille tuolle jalkalon vaikit launga. Kai mä vaat heo. Kai elämä ei vei ja ilmoa tee. Hei kauan ei tee. Tai miten enää. Tai miten launga ei. Kote. Mä aloitin tuo, ei mä ole koitia. Ei mä ole koitia, teki mä tuu. Kai ei mä ole, ei mä ole hoki koi, itse ulua leo koi, tuo lea. Kai ei jäte koi lava. Kehää kille kili heo heo, että mä aloitin tuo. Venä te heka vaa ia. Joo, että takia hoki taa toukilunga tuhi tapu. Nää kupumai tuhi tapu. Niin mä teen manna oia. Ngangana mai ai hoki te tatou mutai ite langi ke te ki tatou tatou tai o te ngangana te nai e hoki te hotu atu o te tatou mutai kupu ni wa ewe e na hotu atu hoki e a hui au ni e tahi noho noho ngā hoakatoka e lau hoki e eiloto ai hoki e te noho hoakate ngangana ki tatou kai he tahu maa tarvitaan, ei nää hokee kehenga hokee kite, tuulanga kaihia, tällä no hoka lotoi eka lehiä, lotto hoka lotu nää mee, ei lotoi nää pulupulenga o tenuku, mutta maa lo. Kaia kotean angateena nää tuotua ipe, it hoka höyli. Kaia ei kumaa kitaatou, kilaatou jei ja kuva hokite tohi. Kuva heo kilaatou, kai kuva maike tottohoitu kitaatou. Kako te ngana tēnā i te mā tāua tūn te hokalonga noa tūki te launga. He ai. Ko lātou ko i tā hukili hoki lawa te heo ki te mā lō te tua. Te koe lunga tohi. Hai atu ni. Io, kako te ngana tēnā hewe kua. Ko mā li hoki tātou. Kai hui hokalonga noa tūpe. He ahe tūtuanga mā koe. Hokalonga mā koe. Kai anga ki tēnā i tū. Iko te. Anga te nake iei. Kai taluhi hoki tātou, ki nani hoki kehenga on anon honga hoka lotoi. Eka lehiä, veena tākua, että hoki ei hoki, että tātou matu lunga toke lau. Hoka hoja ngai hoki, minä hoka hoi tauli tau hoki lauki te hoki kehenga te nei. Nohon honga iene, että no tau ki ei. Eta luhi hoki, ma ei naatili ei hoki te tulanga ke paaja tuai, ma auto ki ei, niin hoka mainanga. Nā itu keke he takua tua ue he hea koma hea wai tato ilo omelava ko te hea koe noho i taukkila tato hoki e hoi maha hau nā ako ako hoki ma nā tō lahinga uki tato nā kuima iai iloto nā nonhonga ie nā wai iloto ai hoki toka huili te nā tato veni valeaki nā hanga ku hoi mai we he tato ilo hai atu ni langona kako te anga te nā itu ilo atua hoki ni e hanke pule roha te tua. Ke toi hotahi etuki etahi maha honga lei. Mai nohon honga, mai heo kilaki lungan lavoit kauhean aluen. kilunga la va o te kauha inga luenga. O tano nohonga na mahua mai, hewe na tua au ki tātou, na ilunga te kauha inga luenga, na mahua iho ki te nohonga. Kau te puletonu a te nohonga te mālo, na tanga ai, mahoka tanga ai, te lotu kilunga toke lau. Ka heko te lotu, na hoka tanga ai e toke lau, kilunga la va o he mālo. Ko te lotu, na hoka tanga ai te mālo o toke lau. Poi mai te mālo toke lau hea e hoki. Hai atu. Kai moki tātou toke lau, tālo hia e helo halu manui e ia na nononga hoka e kāle hia, nononga hoka te mālo, kai mahi e na nononga hoka te nuku. Kai ke manui e hoki ni peleni taki mo he nitali lelei, nononga lelei, pulipulinga lelei, ke lunga tātou toke lau. Te mautua toke lau. Tātou kuta tau na laka ki mua. Kai e noho toke lau, e noho lawa i tātou hai hoi ngā vea kene lākua. He o ka hili. Nila ngona. Tātou e tau hiu lo ki tātou. E ki tātou lawa. Ko toko lāku tau na whanu ki mua. E te atau ai. Turu koro. E te atau tātou he o a uhi o pahewi ka nauru ku tāku te ingoa. Ki te mana ia o te tūlanga na i te ata. Ki te atu. E te mlawaka lele. Hanai ho te Wakalele Lahi International Wakalele 737. Namahaike tu ilunga o te malo te nao nauru. Oi vea kei toku maawau. Ko haenei pa ai toke lau ke tu ai Wakalele Lahi vei ya kilunga o toke lau. Hai atu. Mene laka hano tatu taimi ke kilai ki nga mahoai e na. Kuwelewa ki tātou ke kawa tātou e tau mahoai lawa ke hoka heako ni pahelai e hatua ki liwa ki tātou. Hoi etu. Me tangi taingo ngoleka ni me tā uang. Hoi etu. Ene mahoai ki e nga ata o hapani. Kai mentura ki lawa e matupo ki lawa e hapani. Ere mai e hepani. Na hau ki mātou he whenua ko loa ele he te whenua kua hau ke tua i he malawa ke lele mo hepani i te tai laku mai na kele kele mai na maunga o he rātou i tanu mi ai ki te tai matua hau lau he malawa ke lele ki te tai. Nei kua lahi atu na wa ke lele ke he o ki te langkātoa. Kā mune i tātou nā roto hokatahi, nā mahaile ke tanu i ai. Tanu i hoka oho, ke lohi tanu hoka oho. Tanu tanu hoka oho, ke tua i nukha lele. Ai e ai o, tēnā i ai. Nuku nonu, nā e lahi e nuku nonu. Ai atu, mele i omai e nā kai tātou mua ni hoki e. Mune waka lele o i laku mai ni kele kele mai nā hainua o. O ye tahi tino, ni hoka tau ki epe, kau mai tanu mai te ni loto na mo tu toke lau ke hoi na me hoku tato ki e. Fala yusu tene mo koi lunga tato wa programa di pimento ke lau, mo koi lunga te Pacific Media Network. Hana hoki lunga te neti ke mo wai hoki, ilunga te radio531pi.co.nz o ke liki te ki e mo wai koi te pimento ke lau. Kau la he hana hoki lunga te lau pepo te Facebook. Oi tuk mai heo kāli ka mākoi, pio he manakong mo koi heo kāuhu mākoi. Ke tau mai nāli mo te wāinga te pimento ke lau. Taimi primai hove ku kautahe ko tau na matu ke alutima tolihe. Angai loki taimi e tapunia loke e utawe te tulai walu te ahia.

0: PMN Tokelau.
1: Eikö vielä hokin teidän vanhoa teidän eikä, kun tuo hokin tai muuta tuon muuhun tangan itseä hoidaan hoitaan. Ei minä minun hokilla, kun tukaa tuki he hokata hengamaan kautta, nämä tuki ja tuo lihemmä lutsi. Kehokaa uauteen kautta uaan muuhun tangan. Mä tietysti tulla ajan oikein taulua, että tulla ajan valuutia hoidaan hoitaan. Ei Tokelau, minä minun tää tuota hei lokeite. Vai hou, vetoi, hokata hieman joukkoja, kun mulla vaatii tatua alalle, joten ei maihinkin lungot tatua pieniä, toki laun programmit enää muokoimaan. Kaupan tehoja hoitajan ei, kehemmän yllä nähdä, että langa otti, vai ei hokaa ulu huoleja tukia ei.
0: PMN Tokelau.

0: jotain hokitottuja, että olette kovitsi. Ja kun on hokitot, kun on hän on niin, että mä oon luullut, että on ihan näin, kun on, että tuijotte puipuja, että on luovena, mutta olette kovitsi.
1: Tengä lila, rahtailla hillakin, että kun kuottaa pina pina lille, ei mona vaajana umajena. Kaikilla hälloa. Rahtailla hillille, kun heki hokai kuolla, että tauo pulkalla meek mole mole. Ei ennen heu tahi täällä lavaa, johon maalohia, johon pe hautuangia, pe tukuma, johon koe aua, kun taato, kun tulanga, ei taato, keilo hokilla, vaikka taato, toke launi. He tokanga, kai palokit, tai miten, ja kuo ohelottaua le, kun he tutu, kun he häkililoa koe. Tuo mai, kehe on, niin mä kiitekin maata, joka ei elä heu täällä mulilla, vaan hyö tukuma, kehe on, niin kiit taato, vaan kainga haka longlongo mai ko mole mole matua
0: iyo haka manatu pea tu lavani konatu ipuipui hehe mahanga lemo hili hoki te puipui ne veote tele hili te puipui lote tonga hetsi hili te puipui ka ko heki tupu ne ko heki tawale te mamalo toke lauta to no hau ni ni io ko ta to ha na hoki ko ni e me alo ha ta o te na mai ta to ale ke e ta ta hoki ki ta to ke ni ke haila vai ki ta to na hai ngai puipui ai ni e puipui ai to la to la he oi ho ma to e kai mai he oki lava ki ta to o ma ni
1: iola hello Dr. Mary kabe ko mahiyo te tato kauhangat letio tato to kelau lunga kinai te piemen to kelau e momolia to ite mato ho he taila hilele ho he taila hilele ki to taimi mato ho kava no mai hoki o koe e mautino lava mai lo hoki ki mato e tuang yelele ko ite hoi te nei ka e ko to lo hoki lo ki to kelau ku mai ai ko ke heo ke heo heo ani mai ma mata longo longo mai lo ki te ki mato ke ola malolo atato ho na ka meho tato kai nga mai na ha mai pehim na ha na ha mai ene e pipihini e ka vela ma rahetai lahi le toi kite koe ke loho kite tua ke ho ke tu pe kite koe te ola ma te ma lohi ka ma helva te poto ma te ma la ma lama mai te tua mai te langi e he he ne toi kite koe kite kau kau nanga e he he ne mai ai hoko kite tato community to ke lau ka ma he he tahi e mana komi te he he ani kai ko te na loho anga lai ene mo ki mato e tu he he lo ko tau he he ni nga mo ki tato ilunga tato ala leo te nei ka ke aloha te tua pui pui ma leo leo ki te koe me te kainga e tu he aiko nga tau tuanga hoki man te a ngai atu hoki ki mua toke lau ina mea lava tau ola ma lolo ni te matua a kai taila hilele ni mo totai mi
0: Iyo haka he tai ni haka mangalo mai hoki he kupukua he alla iyo manu hoki la vahe hana ya koutou kai mana tuo hoki kona kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou ko yala vate mauai te hui lemu Iyo e kai aloha lahi atu lele mo koutou te kau haka longo longo e vena hoki haka malo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te i te alaleo tēnei haka he tai
1: Iyo haka he tai lahi lele haka mani e te atua ki te koe haka he tai ni Iyo la te malu tatou kai ngata ke lau Iyo ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mau ai hoki ia Dr. Mary ia kai mahi hoki lava te hehoninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mau alai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu hekulupuna hehoninga ienei kai mo te taimi tēnei ia ke tātou la tātou pehe tēnei hoka hei taila hile
2: PMN Tokelau